Uhuru Chioma, Ibu ndị ọma na-ege anyị ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa bụ nke na-abịara unu site n'ọka ibu n'ọrụ mgbasa ozi Sapiensia. Taa bụ Saturday ahịa nkwọ, abalị 12 nke ọnwa Septemba, afọ 2026. Aha m bụ Ọlụ Ebube Arọ. Ndị ọka iwu mmadụ atọ aha ha bụ Olu Taramola na Ola Lekan Ojo nakwa isi aka Olagunju nọ n'ọkwa Senior Advocate of Nigeria SAN n'aha mkpirisi ekwuola na ndị Naịjirịa nwere ikike ise ihe onyonyo gbasara ndị uwe ojii mgbe ha na-arụ ọrụ ha n'ebe ọha na eze nọ. Taramola kwuru na ikpe ụlọ ikpe etiti nke dịkarịsịrị ire kwadoro ikike a. N'otu aka ahụ kwa, Ojo kwuru na idekọ ọrụ ndị uwe ojii nwere ike inye aka mee ka ihe niile doo anya ma chekwa ihe akaebe. Ha dọkwara ndị mmadụ aka na ntị ka ha kpachapụrụ anya n'ọnọdụ nwere ike itinye ndụ ha n'ihe egwu. N'ikpeazụ, Taramola gbakwụnyekwaziri na mkpebi ahụ machibidokwara nnapụ ekwentị na ihichapụ ihe nkiri ndị otu ọhanaeze sere, na-egosipụta na mkpebi ahụ kwekọrọ n'isi sekshọn 39, ya bụ sekshọn 39 nke iwu obodo nke afọ 1999, nke na-enye ikike ikwupụta echiche nakwa ikike iweta na ịkọrọ ndị ọzọ ozi. Gọọmenti etiti amalitela ịkwụ nde puku naira 18, ya bụ 18 billion naira, dịka ego uru ọrụ fọdụrụ maka ndị bụbu ndị ọrụ Nigeria Airways ihe karịrị afọ 20 ka ụlọ ọrụ ụgbọelu mba ahụ kwụsịrị ọrụ. Minista na-ahụ maka ego na nhazi akụnụba Taiwo Oyedele kwupụtara nke a ụnyaahụ n'ọgbakọ e mere na Abuja, isi obodo Naịjirịa. O kwuru na n'ime ndị ọrụ mmadụ 2,700 kwesịrị ịnata ego ahụ, na ndị ruru 2,100 anatala ya bụ ego, ebe ndị ọzọ dị 600 ka a na-akwadozi ịkwụ ha ụgwọ ha, dịka onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu nyere n'iwu ka edozie okwu ego ahụ nke dịtegoro aka. Ndị Naịjirịa bi na mba ofesi ugbu a enwetela ohere na ikike imegharị ihe njirimara paspọtụ ha n'enweghị nsogbu ọbụla gbasara ịga ụlọ ọrụ nnọchite anya, ya bụ embassy maọbụ kọmishọna dị elu maka ndebanye aha biometric, ma ọ bụrụ ha ala na ha emezuo ihe a chọrọ maka sistem ngwa paspọtụ enweghị aka nke ụlọ ọrụ mbata na ọpụpụ nke Naịjirịa, ya bụ Nigeria Immigration Services Contactless Passport Application System. Ụlọ ọrụ mbata na ọpụpụ nke Naịjirịa kọwara otu sistem ahụ si arụ ọrụ na vidiyo ihe onyonyo ekesara na akaụntụ igwe mgbasa ozi X gọọmenti ha taata, na-agba ụmụ amaala Naịjirịa ume ka ha jiri naanị ọwa, ya bụ Channel gọọmenti ha, maka ngwa paspọtụ. Ndị uwe ojii na Benue steeti enyela nkwupụta na-enweghị ntụpọ na ndị uwe ojii 4 na ndị nkịtị sivilian 7 nwụrụ n'oge ndị oji egbe a na-enye enyo wakporo obodo Ailamo dị n'okpuru ọchịchị kansụl ime obodo Logo nke steeti ha. Ndị uwe ojii kwuru na mwakpo ahụ mere n'ihe dị ka ihe ji nkeji 12 gafee 6 nke mgbede, mgbe ndị oji egbe ahụ wakporo obodo ahụ n'ọnụ ọgụgụ buru ibu. Kaosiladị, onye na-ekwuchitere ndị uwe ojii na Benue steeti DSP Oshia Peter kwuru na ndị uwe ojii na ndị otu Police Mobile Force na ndị agha nchekwa ndị ọzọ lụrụ ọgụ megide ndị mwakpo ahụ ihe dị ka awa 7. O kwuru na ndị nchekwa mechara chụpụ ndị mwakpo ahụ bụ ndị gbapụrụ banye n'ime ọhịa n'isi ụtụtụ ụnyaahụ.

0: tụla aso
1: ezi ndị ndu n'ọdịnihu.
0: Ọrụ n'Igbo ndị ọma iji biri, ekene m unu nnọọ n'oge nnọkọ ụmụaka bụ nke na-abịara gị site n'ọkaibe ụlọ ọrụ mgbasa ozi Radio Sapiencia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ndị ọma iji eme ọnụ, unu amakwa ndị ezi ndụ n'ọdịnihu anyị na ha ga-anọrị taa. Ha bụ ọmarịcha ụmụntakịrị si n'ụlọ akwụkwọ The Intellectual Giant Nursery and Primary School dị na Iyi Ọwa Ọdaekpe. Aha ha bụ
2: Eze Anije Emerie,
3: Ifenatuola Chidera,
4: Izebu Shidera,
5: Egwatu Shidela,
6: Okoye Kibike,
7: Ishekwene Wisdom,
8: Iroko Obiola,
9: Eze Ede Akachukwu,
10: Ikechukwu Sivia,
11: Ebe Ebeche Sunday,
12: Sunday Shedrak,
13: Nnadi Demian,
14: Okoba Chidada,
15: Anele Chibike,
16: Ihe Meche Chidoso,
17: Okwu Wife Naya,
18: Eze Anikirian,
19: Chiemelie Nwankwọ,
2: Dike Munashi,
15: Nnadi Chimobi,
14: Omeje Chidimma,
12: Oga Egwu Ngozi.
0: Ndị ezi ndụ n'ọdịnihu, daalụ nụ hinne maka ịbịa sonyere anyị na mmemme a. Soronụ m nabata ndị nkuzi ma nke ekwe na-akụ, ndị nkuzi bụ ịgba, akwa akwụrụ na mmụta agụmakwụkwọ, bụ ndị kụziri ụmụntakịrị a ma kpọrọ ha bịa ebe a taa. Aha ha bụ
16: Oriakụ Merianuba,
6: Oriakụ Ogbodo Chineru,
8: Oriakụ Nwebiri Chizoba.
0: Ndị nkuzi, daalụ nụ hinne. Ndị ọma iji eme ọnụ, tupu anyị aga n'ihu n'ịkọrọ unu akụkọ ifo, ka anyị zọtụnụ ọkpa n'ala ebe a.